hoi, hoi, hoi, hoi, hoi! Himoja ku topelelei, mote vaika komiu, kamai puramo kita mobasa kaili.